ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi wa nkopano ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo habo okamele pududu e matlapa e a thelela kweneng ka matlapa e tshwana le banono ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi kopane ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo ga bo okamele pududu e matlapa e a thelela kweneng ka matlapa badimong.

ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi wa nkopano ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo habo okamele pududu e matlapa e a thelela kweneng ka matlapa e tshwana le banong ke mokwena wa nkopano wa mathunya ke mokwena wa habo kgomo habo mothibedi kopane ya mathunya ngwanana a se ka okamela bodiba bodiba ke bokgomo ga bo okamele pududu e matlapa e a thelela kweneng ka matlapa